tai tamito bendiciachun kikin pascao seipi. Kai programa con api yachakunchi, huizagrichun mingasca San Pablo Timoteo man, hipata kishkaskamanta. Kunanka capítulo 3 piriko sun, kai pika yachachikun mi, evangelio pika katirana kaskamanta sinchi sinchita. Compañas pakati. Tukui tandanakuska krihkunallatak mi ministinchi, alli huizi evangelio pika sinchi sinchita katirana. Kikin yuka chaskishkanchik uyashkanchik alli wiji kishpirina manta kay sumak willayta. Ichaytaka paktachishpa kazushpami kawsanakanchik. Katinami kanchik kawsashpa nitukuni Cristo Jesuspa kawsayta wañunka horaskama. Charirana kanchik, katirana kanchik alli doctrinataka tukurikama. Mana laduyashpa, mana sakirishpa, mana killashpa, mana pakina kanchik ya Dioswan comuniontaka. Apóstol Pablo ka cárcel picaspa mi paipachuri espiritual manca kunaspa yuachispa kai carta ta kishkaspa kachan. Alli wiji evangelio picatichu. Chinallati animachin mi tandanakushka krihkunatapish katirangapa sinchi sinchita alli wiji evangelio pica. Kishpichi Jesucristo kanirkami tukuri kama katirajka kishpiringami. Kari karikunami hawapacha Dios mandanataka hapinganinmi. Apóstol Pablo ka, ya Dios pa juchaille el Espíritu Santo yuachishka shinasati mi, kaitapu y kunata kutichin. Imalayati evangelio piñukanchi katitogunchi, chaypaka kutichin mi, kaichusku ruraikunata katina kashkata. Kayari pika rikuitukunchi mi, ayuille evangelio pi, katirana pajka, kausana kanchi, juchamanta, mijimanta, laduyashpa, Dios pagya kausashpa. Kaipunta verso kunapi capítulo 3 pika rimakumi, hipa punja kunapi ima tukuna kashkata o ima shina kana kashkata. Kaikanisha nimi, kishpichi Jesucristo kaimundo kaipachapi, ya Dios mingashkata rurashpa, hawapacha murishka washa, chay manta kutin tigramunapak, chay tiempo manta mi rimakum. Chinakajpika, kikin nyuka kausakunchik purikunchik chay punja kunapi. Último punja kunapi nitukunchik. Verso 1 manta 5 kama karikuitukunchimi, kai punja kunapi, henti kunaka, kai chunga pusak manaji kunata, rurashpa pachtachishpa kausana kashkata. Kai kunata kachikanchi tukunchi kimsapi, kikin jawantak, familiapi, shuktik kunawampish. Ajimi kanga kikin nyuka tapurina riksirina, kai huchakuna nyukanchi kausipitianchu. Chay kunata rikuchikunchi chu nyukanchi huchupikah kunapah, kaitaka nyukanchi mi aji kutichina kanchi yadius tamanyashpa. Kajari pika rikuitukunchi kikin japitik tiyak chiman aji kunata. Verso 2 pika itanin. Chay punja kuna pika. Kikin ja aji kanata. Kushkiyuk tukunayata munakuna mitianga. Manchanayakta hatun tokuhkuna. Diusta jamihkuna. Yaya mamatapish mana kazuhkuna. Mana paginihkuna. Diustapish mana manchakunami kanga. Rimakumi kikin japi yuyak kunamanta. Ashtawan aji mikuitamuna. Ashtawan aji churanakunatamuna. Hasta wantuki kusikunakunata maskan, shuktikunapika mana yuyanchu, kikin pagyami yuyan. Rimakumi chinallati, mitza runakunaman. Rimakumi kushkita kuyak runakunamanta. Rimakumi kushkitaka imalayapsh ganakunata. Rimakumi kaimundu kay pachapagza sustari runakunamanta. Chimba puraitukunchi ashata apokalipsis pi rimakuk kay Laodicea iglesiawan. Kay congregación kay iglesia ka astawanka sustarin kaimundu kay pachapi charinakunata. Wasikuna, celular kuna, surana kuna, televisión, tuki, kaimundo kaipachapach. Rimakumi chinallati kaisunakuna ka iglesia okupipish mitian. Mana rimakuncho kanjapi kaj runakuna llamanta Cristo tamana resikuna llamanta. Hatun tukushkakuna, paikunallati alli nirikuna, paikuna llamantati rimarikuna, shuktikunata piñankuna, paikunaka nin ñukanchik allikunakanchik. Fariseo kuna, publicano kuna onshina. Hatun tukushkakuna, atirishkakuna, pita mana kazukuna, kariyakuna. Ashtawan piñukanchik tandanakushka krihkunaka mana hatun tukushkakuna sukanakanchik. Katikpika rikuitukunchikmi, wasiyuku piñukanchik familia pipish chay huchakuna mana rikuna tiyashkata, verso 2 apiti. Rimanmi, yaya mamata mana kazuk wamrakunamanta. Ichayka, ñukanchik iglesia ukukunapi, chinallatik kanja pipish tiyanmi. Kariyak wamrakuna. Mana kazu wamrakuna, mana respeta wamrakuna, imata mana rasuninkuna, mana harkaipa wamrakuna, kija wamrakuna, mana trabajasunin, mana estudiasunin, mana sirvisunin, imata mana rasunin, paikunaka, kaimundo kaipachap, imati musuk zuxikun, chaikunazata maskashpa, chaikunazata sustarishpa purinkuna. Mana kazu wawakuna mantaka, achkayaya mamakuna mijakikuna tapanchik sufrinchik, diusta katichunishpa, achkayaya mamakuna wakankuna, mijay shungu wawakuna, paginina pagrandi. Agradecina por randica, kungari, mana yuyeri wawakuna.
Chaymanta ya mamakuna, Dios ta mañana kanchi ñukanchi wakuna manta chikata. Ñukanchi wakuna mana manchaita charin ya Dios tiorina wasipi kashpapish. Pugllakunkuna, asikunkuna, piñachikunkuna, mana saquen shuktikuna ya Dios pakshimita uyanamun yachanamun shamukuna uyachun yachachun. Mana tukikuna chashnachun. Tapurini ñuka. Ima pokshi wamra kunaka celularta apashpa shamunkuna ya Dios tiorina wasi templo. Mana hipawiñi wamra kunasa, sino yuyak yaya mamakunapish. Y a Dios te orina wasi pica, iglesia pica, Dios te paga ningapag, paiwan tupangapag, pai rimashkata chaskingapag, paiwan comunión picangapag, mishamunchi, shuk tiempo chikanchishka. Chasna mana kazu, chasna imata mana respeta guamrakunaka, kay ultimo punzakunapi kashkatami rikuchin. Y a Dios pakshimita predikakun, y a Dios pakshimita uyakunchi, y a Dios pakshimita yasachikunchi, paikunaka mana uyashunin, mana sakin uyakta, mana Dios ta alabankuna, mana kandankuna, mana sakin Dios ta adorachun, mana sakin Dios ta mañachun, mana uyankuna, ni mana sakinpish uyakta. Miji wamrakuna, kari wamrakuna, rebelde wamrakuna. Krihkunapa wasipi wacharishka kashwa, krihkunapa wasipi uyinyarishka kashwa, pishki wamrakuna chashna tukushka. Sinchi rumi shungukuna mitukushka. Religioso kuna jakan. Mana kashkata rurak wamrakuna kan, yaya mamakuna krihkuna kakpipish. Chayka shuk makanakuy shinami kan punllanta yaya mamakunapajka. Churanakuna imamanta rimashpa kay hatun ciudadkunapi punllanta makanakuymi kan wamrakunawanka. Paykuna munashkata churashuninkuna shuktikkunata rikushkamanta. Bautizarinkunami wamrakuna ñukanchik congregación iglesiakunapi. Wakinkuna karin ima shuk ministeriopipish kay tukunkuna. Pero shinapish mana kasushuninkunachu. Paykunaka millaykuna, sinchi shungukuna, mana sumak kawsita mashkankuna. Mana ajitukushu ninkuna. Mana paikunaka kasiksha sumak kausaita mashkankunachu. Chaikunaka rikuchimi kay ultimo punllakuna pikashkata. Kimsapika rikuitukunchik shinallatik shuktikkunawanpish hucha milli tiyashkata. Nikushkanchik ñukanchillapitik chillakikuna manallikuna tiyan. Ñukanchik wasiuku familiapipish shinallatik kutin shuktikkunawanpish. Shuktikkunawanka yanga kamikuna, yanga ajakuna, kritikakuna. Manapish alli yachashpa mana alli yuyun yanga parluta hatarichikuna. Chismes. Kaikunaka rikuchikunmi kay punlla kay tiempo kunapi kashkata. Mañana kanchik ya Dios atin ñukanchikta ayudachun ashtawantika ñukanchik hashutaka shimipi wichkashkata charingapag. Chik hawallami kan rimana. Hawallami kan pita huchachina. Sinchi millay runakuna. Mana harkarikuna. Mana disciplinarikuna. Kacharishka kawsaycharikuna. Paikuna munashka shamun, paikuna munashka pishukshin, hatarin rukshin, pita mana kazun. Sinchi runakuna, millay runakuna, llakichik, chugrichik runakuna, wañuchik gentikuna ima. Mana chari físicamente wañuchin, pero shinapish gentikuna tiyanchikmi shungupi, yuipi wañuchikuna. Yachkakutin ñukanchik chashna rurashkanchik. Umakkuna, krichikuna, mishkishimi hayak shungukuna, alli apanakushina rikurinchik. Imatapish kacharishkata rimankuna, maypish kachun rimankuna, mana yuyarinkunachu rimanapag. Imatapish hawalla hapishunikuna. Mana ima sacrificio teruaspa, hawalla paikuna yacharishunin. Hawalla ima pactashuninkuna. Llakita apana, sufrina mikanchik. Y asha asha ñukanchika imitata charinamun chayaytukunchik, umayman chayaytukunchik. Chinallatik kay runakuna kaninmi, kay mundo kay pacha rurikunata ashtawantika mashkan. Mana Diosta mashkankunachu. Diostaka mana yuyarinkunachu. Ari, krihkuna kaitukun, iglesiamu shamu kaitukunkuna, krihshina rikuritukunkuna, pero ñawi rikuilla chayshina kaitukun paikuna. Verso 5 nin, ñawi rikuillapimi, Dios taka alli yuyarikuna tukungakuna. Chashna kashpapish Dios imata ruray nishkataka mana chaskingakunachu. Chashnakuna taka ama shuk ñawi yapish rikungi. Kaika manchana pagmikan. Kaishina hintikunaka, ñukanchik congregación iglesia ukukunapipish tiyanmi kacharishka kaos de charikuna. Krikmi kanchik nishpapish pero Dios ta negashpa kawsankuna. Alli runakuna, alli warmikuna shina rikurin purinkuna, pero asha punllakuna hipaka rikuitukunchik yachaytukunchik pikunatik kashka ima shinakunatik kashka. Chaytami nikun apóstol Pablo cuidarichik. Paikunamantaka laduyaychik. Shinakakpika kikin ñuka allimi kan yurina kaykunamanta. Kikinllapiti ñukanchik familiapi shuktikkunawan chay huchakuna tiyanchu charinchikchu. Kikin ñuka alli willi evangeliopika katiranami kanchik. Dios pagja kausashpa, tuki chay manaji kunata kucha kunataka sakishpa, chay manta laduyashpa. Katipika ñukanchik, alli willi evangelio pika, katiranami kanchik, alli shunguan kausashpa, alli shunguta charishpa. Verso 6 manta 9 kama rimakun kayuita. Rikuitukunchik verso 8 pi imatatinin, ñaupa punjakunaka janes shuti, hambres shuti, yumbukunaka, muisesta harkashka shinashatakmi, chaykunapish kashkata willakunataka harkankuna.
chasnakunaka, millayta rurana yuyllawan junda kashpami, Diosta krishkatapish, manakati tukushkakuna. Achka pandata yasallikkunami hatarishka. Alli shungukuna shina purishkakuna kawsakakuna ashapunllakunakama. Chaykuna pura kashpami, mayjankunaka, wasikunaman yaykushpa, millay huchasapa warmikunata inkitankuna. Chay warmikunaka, ima millay munaykuna shamukpipish, chaytatak ruranaman rinkunallami. Kaypika rimakunmi mana sinchi kashkata, mana sapita charishkata, uyan shuk yachachishkata, chayta katishpa rin. Kaypi shukti yachachishkata uya, chaytapish katishpa rin. Katin urata hanakta. Imashina mikunan kay punlla gentikuna, ima musuk yarikpi, ima shuktilaya rokukpika chayta katin chayta ruran. Katikunchikmi gentikuna ima roskata, gentikuna ima nishkata. Sakinchikmi ya Diospak shimita katinata, Diospak shimita uyanataka. Chinatatik verso 7 penin, chay warmikunaka, yachanaman purikunkunallami. Shina kashpapish kashkatate willashkataka, manatik yachay tukunkunachu. Imashina warmikunamantatik rimakun. Rimanmi, pandata yachachishkakunata yachashpa purinkuna. Uyankuna shuk yachachishka doctrina, shuktik doctrinata, kashnami nishpa, chayta katinkuna. Kutin, shuktik doctrina uyarikpika, chayta kutin katishpa rinkuna. Shuk-shuk yachachishka kunata, shuk-shuk pandata yachachishka kunata, tandaspa purik shinakan. Ima pandata yachachishka kuna kairato yarin, chayta katiraku, chayman rin. Kishpichi Jesucristo ta nyukanchik chaski horas ka, paipa huchayirik Espiritu Santo yatigmi, nyukanchik manka chay aji doctrina chay aji yachi tekuruka, mana tiancho shuktik pandata yachachishka kunapak, nyukanchik shungupika nitukunchik. Achka kuna mi yachakun kuna chay pandata yachachishka kunata, ima paikunawan chimba purangapak nishpa. Chaypak randika hasta un pidios pakshimi Biblia tayachasun. Janes, hambres runakunaka, yumbukuna kashkata rimakun. Paikunaka, Moisés shina tugusunirka. Chay yumbukunataka, apóstol Pablo nin, Dios rakichirka. Amakungarishun satanaska, umador, krichidur mikan, falsificador mikan. Mana uyashun ikuna, mana chaskishun, mana krishun ikuna, chipandata yachikuna pikakunataka nina mikanchik. Kishpichi Jesucristo ka Dioschu. Ñukanchika yachanchik mi kishpichi Jesucristo ka runa ichaj tukushpa shamurka kay mundo kupachan. Pero chinllatik payka Dios pishmi kan. Runa shinaka ñukanchikwan rexichirirka. Ñukanchik rexichun shamurka, chay runa ichaj tukurka. Chinallatik Dios shinaka payka tukuyta ruitukun, kikinta ñukata kishpichingapak, perdonangapak tukuy ñukanchik huchakunata, y chinallatik wiñi kawsaymun pushangapak, wiñi kawsaymun apangapak. Rizanchi verso 9 kaitanin, chasna kashpa pichaykunaka, mana unaita umashpa kausay tukungakunachu. Chay ñawpa chawan runakunata chinallatakmi, umakushkataka tukuykuna yachak chayangakuna. Kaikanishaninmi, chay pandata yachachikunaka, chay mana alli doctrina kunaka, mana chasna tukipacha katingakunachu kausangakunachu, mana allita pandapika. Asha punllakuna kamallami chasna katinga, yachak chayaringami. Ñallami kishpichi Jesucristo, juzganga, yakichinga, sinchita. Tukimanta yajika, kunanja krikunata. Espiritual pewawa kunatami, chay panda yachay kunawanka muspachishpa kausa kunkuna, purikunkuna. Ama paikunata uyashun. Hasta wampish Dios rimashkata uyashun. Y a Dioska paipakshimi onmi riman. Ama rimashun, kaita chayta nishkata, gentikuna puyachachishkata, gentikuna rimashkataka. Hasta wampish yukanchika, aji shunguta charishun, espiritual pe rimashpa. Uyashun, Dios pakshimita. Wakichishun Dios pakshimita. Chinallati allimi kanga kaypinina. Ama domingo kunallata ya Dios pakshimita paskaycho. Ama domingo kunallata ya Dios pakshimita uyagrichu shuk yachachishkata shuk willashkata. Kushimi kanchik ñukanchik ya Dios pakshimita willakkuna achka uyakkuna tiyakpi. Shinakajpipish kuyashka uyak. Kikinllatik mana ya Dios pakshimita paskajpi. Kikinllamantik mana Dios rimakpika kazin ima mana tukungachu kikinpa kawsaypi. Domingo kunata uyashkallawanka. Kikinllatikmi Dios pakshimita paskashpa sakina kangi Dios rimachun kanman. Katikpika ñukanchik evangelio mantaka llakita apanakanchik, sufrina kanchik. Chayta rimakun verso 10 manta 13 kama. Hawapachaman ñanka llakikunata apana sufrina ñanmi kan. Mayjanpish Cristo Jesús manta mana sufrishun nij. Cristo Jesús mana sufrisha nijka mana tukuri kama katisha ninkunachu. Rikuitukunchik chipandata yachachikkunamanta rimashpa apóstol Pablo kanin katirana kashkamanta ya Dios ñampi. Timoteomanta riman paika mana panda ñanmun rishkachu paika katirakun y paika alli Diosta sirvikun, alli Diosta katikun nin y chaypi katirashun mi mandan. Ashtawanpish kanka ñuka yachachishkata, ñuka imashina kashkata, ñuka imata paktana tukushkata,
ñukashina krinata, mana utka piñaris kanata, kuyak, allishungu kanata mi katirangi. Ñuka yachachishkata, ñuka doctrinata.

Unka tukuita musu yachishkami. Tukui chaykunataka Dios mi rurarka. Paika Cristo manta ñukanchiwan alli tukushpami. Ñukanchiktaka Dioswan alli tukuychik nishpa willachun willakunata rurarka. Dioska kay pachapi kawsakkunapak huchakunata manati yuyarishachu nishpaka Cristo mantami paikunawanka alli tukurka. Alli tukunata willachunka ñukanchikmanmi mingarka. Chaymanta ñukanchikka Cristo pakshutipi willakuna mikanchik. Diosatik ñukanchikwan alli tukupaychik nikuk shinami ñukanchikta willachikpi. Cristo pakshutipi Dioswan alli tukupaychik nikunchik. Kallaripika chinakakpika uyakuna. Kikin ñuka kayashkakuna mikanchik. Intikunata ningapak Dioswan alli tukuychik. Kikin ñuka michakashina kanakanchik. Intikuna Cristo Jesuspakman shamuchun. Gentikuna kishpirichunka kikin ñuka mi parlana willana kanchik, alli tukuychik nina kanchik. Kishpirinaka uyakuna, mana shamungachu ñukanchik pulpi tukunamanta. Sakishunchik Diosta mañanata. Ashtawanpish iglesiata pushashun, iglesiata apashun, maypi mi gentikuna ministin. Maypi mi gentikuna llakita kawsakunkuna, amsapi purikunkuna, sin Dios, sin esperanza. Kay mundo kay pachapi kawsa gentikunaka, pulpi tukunapi, Dios pakshimita parlashkamanta uyashkamantaka mana kishpiringa kunacho. Hasta wampish hintikuna kishpirichunka iglesia tami kanjamon apanakanchik. Mana ña ashtawan ñukanchik iglesia ukullapi. Ima tandanakikunata ruashpa mana nishanini kaywanka sakina kashkata Diosta mañanata, sakina kashkata Dios pakshimita yachanata, kayshuk chayshuk ayudanakuna, kayshuk chayshuk yachachinakushpa katinata Dios akllashka wakuna. Pero shinakakpipish mana kungarina kanchik kikin ñuka, Dioswan alli tukuchun, mingashkakuna, kayashkakuna mikanchik. Mundo pimi, gentikunaka amsapi, chingashka kawsakunkuna, chingashka purikunkuna, sin Dios, sin esperanza. Paikunapakman rina kanchik, paikunaman minina kanchik, Dioswan alli tukuychik. Ichaitaka, iglesia ukullapika, mana ruitukunchikcho, mana paktaytukushunchu, alli willi evangeliowan, chay gentikunamanka. Katikpika kikinta ñukata Dios kayashka. Allikunata rurashpa kawsachun kay mundo kay pachapi. Shuktekuna mana rurashkata rurashpa kawsachun purichun. Chaytami rikuitukunchik apóstol Pablo rurakarka. Riksirka yacharka gentikuna. Apóstol Pablo ka allikunata rurakushkata. Rikunchik Hechos capítulo 17 verso 6 kaitanin. Chaypi Pablo ta Silasta mana hapishpaka. Hasuntami shuktek krikunandi hapishpa. Chay pueblo pi mandas kunapag ñaupagman kashna kaparina kushpa pushamurka kuna. Kay runa kuna ka tukui kay pachapi mari, umashpa purikun kuna. Chay pagmari kay mampi shamushka. Rikuitukunchi imashinami, Tesalónica pueblo pi, gentikuna ka chay shina rikurka kuna, chay shina manchakurka kuna. Apóstol Pablo, Silas, alliwilli evangelio ta parlakukpi willakukpi. Gentikuna musuyakukpi. Gentikuna Cristo Jesús pagman shamukukpi. Gentikuna pakawse musuyakpi cambiarikpi, arrepentirikpi, mana alli ñanta sakishpa Cristo pagman shamukukpi mi. Umashpa, krichishpa mi, paikunaka chashna purikunkuna nishpa huchachi kallarirka kuna. Yaya Diosca, ima harkata mana charinchu. Ñukanchik runakuna mi manchanchik. Ñukanchik runakuna mi harkakunata churanchik. Kashna mi kana, kashna mi karka, kashna mi rojkuna karkanchik, tuki chay harkakuna tachuranchik. Pero sinapi rikuitukunchik, apóstol Pablo, Silas, alliwilli evangelio ta aparka, gentikuna kishpirirka kuna, piñakuna enemigo kuna kakutin, ama ashtawan alliwilli chayachu nishpa harkanata yuyarka kuna. Religioso kunaka kaparin kunami, religioso kunaka bullatrongami kunan kay punlla kunapish. Ñukanchik allita ruashunikpi, ñukanchik Jesucristo po munaita, Jesucristo mandashkata rurashun paktachishun nikpika, kay punlla religioso kunapish rimanga kunami, kay punlla religioso kunapish harkanga kunami, mana allichu ninga kunami, mana chayka allichu, mana Dios po munaichu, mana ñukanchik yachachishka shina, mana ñukanchik ñawpa rurashka shina chunishpami huchachinga, jaminga, ajanga rimanga kuna. Kikin ñuka ima allitami ruwakunchik ya Diospak, tiangami harkakuna, tiangami piñachikkuna. Kikin ñuka shuk punlla wañushun. Chay wañushka hutkupika imashinati kikinka kishkashpa sakichun churashpa ninguiman. Munanguimanchu kikin kaypimi samarikun,
caimundo caipacha pe ajikon.

tukuy yaya mamakuna llatikmi sustarinchik, yuyanchik, munanchik, ima llatapish sakinata ñukanchik churi ushushikunamanka. Shina kakpipish, mana ñukanchikka sustarina yurinachukanchik kay mundo kay pachapi ima charinakunallata sakinata. Achkakunami chayllata sustarinchik, achkakunami chayllapi yuyta churanchik. Shinapish, yaya mamakuna rishka washaka kay mundo kay pachapi charinakuna imamantaka ashtawan hatun llakimanmi ñukanchik churikuna ushushikunaka chayaytukun ritukunkuna. Ashtawantika kikin ñuka sustarinami kanchik espiritual partepi sumak alli herencia kunata sakinata. Mana kay mundo kay pacha material kushki partillatachu sustarina kanchik. Tiyanmi herencias, imawan mana randipak, imawan mana chimbapuraypak. Chaymi kan espiritual herencia. Chaytami yaya mamakunaka sustarina kanchik tukuymanta yashika. Kaymanta rikungapakka allimi kan kikinkuna ya Diospak shimita rizana, Éxodo capítulo 34, verso 10 manta 26 kama. Kaypimi rikuchikun, ya Dios Israel pueblowan shuk pacto, shuk areninakuita rescata. Pero chinallati, cada familiawan ya Dios shuk pacto, shuk compromiso, shuk areninakuita pactachishka tami rimakun. Rikuitukunchik, ya Dios nin. Kikinkuna ñukawan areninakushkata kankuna pactachikpi, kankuna ruakpika, achka allikunata. Achka milagro.

milagros kunatami kan kunata bendisianga pachka rurashanin. Chaita riku itukunchi. Verso 10 nin. Mandak Dioska Moisestaka. Riki tukui Israel kunapag niaupagpimi shuk arinina kuita ruragrini. Tukui kaipachapi. Maipi mana rurashka mancharina kunatami ruragrini. Kan kausakun jaktapi mandak Dios rurashka taka. Mai jaktapi mana rikushkatami tukui kuna rikungakuna. Nyuka kangwan rurashkaka yajitih mancharina kakpimi chasna kakanga. Chaishina jatik nitukunchik kunankai punja kunapi ya Dios. Tandanakushka krikunapak Jesucristo pag iglesia pag rurashanin. Mancharina kunata, aji kunata. Shinapis chaypajka kikin nyuka arinishkata pachtachikuna kanakanchik. Kikin nyuka Cristo Jesús ta kriora, Cristo Jesús ta chaskiora arinirkanchik Jesucristo pagja kausanata. Shinapis yakimikan. Tuki kaikuna ka chingarishka shina. Mana pi rurashka kunata, mana rikurin. Mana rurang ya Dios ni tukunchi nyukanchi chaupipi. Nyukanchikllatik mana uyashkamanta, nyukanchikllatik mana kasushkamanta. Shinakakpipish, kay Israel pueblo manta rimashpaka. Kaikunata mi pachtachina, kaikunata mi rurana karka. Ya Dios chay mancharina allikunata rurashun. Paikunapaj kausaypi, paikunapaj pueblopi, ayllupi, familiapi, ya Dios chay allikunata ruwachunka, kaykunatami runakarka. Kikinpish ñukapish joyashka uyajkuna, ya Dios manta kay allikunata, ya Dios manta bendiciones kunata chaskishun nishpa, rikushun nishpa ñukanchik familiapi, ñukanchik kausaypi, kaykunatami pachtachina kanchik, kaykunatami runakanchik. Kallaripika karuyanami kanchik, mana alli manta, kucha manta. Ruaskaja Dios kunata katina, ruaskaja Dios kunata adorana manta miñukanchika chikanyana laduyana kanchik, mana chaykunawan chagrurina chukanchik. Kaitami rimakun, verso 11 manta, 17 kama. Kunan ñuka mandashka kunata, kan wakichikpika, ñukapish amorreo kunata, kananeo kunata, eteo kunata, fereseo kunata, eveo kunata, jebuseo kunata kambag ñaupagmanta anchuchishami. Kankuna maipi yaikugrin jaktaman ñaya ikuspaka, chay jaktapi kausakuna, kankunapak churarishpa urmana amak kachun, paikunawan imapi tandaya ruranata pachta ari ningichigman. Paikunapak altarkunataka urmachingichik, paikunapak rurashkaya dioskunatapish fakingichik, acera diosman rikchakunatapish pitingichik, shuktak dioskunapak ñaupakpika amak kunguringuichikchu, mandak dioska paipakya kachun munak shutimi. Paipagya kachun munak taita Diosmi. Chaymanta, chay llaktapi kausakunawan imata tandaya ruanata pachta ari ningichigman. Paikunaka, paikunapak Dioskunawan waynayashpa, paikunapak Dioskunaman sacrificio kunata kushpaka, kankunatapish chay Dioskunaman sacrificio kunata kushkakunata mikuchunmi kayangakuna. Manakashpaka, kankunapak churikunapak warmi kachunmi, paikunapak ushushikunata hapingichig. Chay warmi kunaka, paikunapak Dioskunawan waynayakushpaka, kankunapak churikunatapish, paikunapak Dioskunawanmi waynayachinga. Ima tapish, yakuyachishpa Dioskunata, ñati rurangichigman. Ya Dios kaypi mandakun Israel pueblo taka, mana tandanakuna kashkata, mana chagrurina kashkata, chay rurashkaya Diosta katih harikunawan warmikunawan. Imata mana ronata charishkata nitukunchik paikunawan. Katikpika, ya Dios manta ajikunata chaskingapaka Israel pueblo ka, paikunapak punta churikunatami, ya Dios mankuna karka, chaita mi pachtachina karka, chaika mandashka mi karka. Verso 19 pi chaita rimakun nin, tukui punta wacharishka kunaka, nyukapagmi, wagrakuna kashpa, oveja kashpa, punta wacharishka karikunaka, nyukapagmi, punta wacharishka churikunatapish, chasnayatak llukshichingichik. Maihampis ñukapagman shamujka, chusak makillaka ama shamuchun. Israel pueblo ka, pachtachina karka, punta churikunata, ya Dios pagya chikanchishpa, ya Dios pagya kushpa. Chinallatik, kimsapika, ya Dios manta allikunata chaskingapajka Israel pueblo ka, payllatami adorana karka, paypaj chikanchishka punllapika. Mana chusak makilla, ofrendas kunata apamushpami, Diosta Ajinina karka, Diosta alabana, Diosta adorana karka. Ninkai verso 21, verso 26, kaishina. Sukta punjakunataka trabajangi. Tarpui punjakuna pipish, kuzicha punjakuna pipish, samana punjapika, samaringi. Kankunapak chagrapi, punta pukushka granukunata, kuna kashkakunataka, mandak kankunapak Diospak wasiman apangichik nirkami. Kutinjatik verso 19, kai ultima parte pinikon.

0: Pak rzeka osaszpa.
1: Kajpunta verso kunapi kapitulu trespika rimakumi hipa punja kunapi ima tukuna kaskata u ima sina kana kaskata. Kaikanishanimi kishpichi Jesu Cristo kaimundu kaipachapi ye Dios mingaskata rurashpa hawapacha murishka washa chaimanta kutin tigramunapa chay tiempo manta mi rimakum. Chinakakpika kikin nyuka kausakunchi purikunchi chay punja kunapi. Último punja kunapi nitukunchi. Verso 1 manta 5 kamaka rekuitukunchimi, kai punja kunapi, henti kunaka, kai chunga pusak manaji kunata, rurashpa pakta chispa kausana kaskata. Kai kunata ka chikanchi tukunchi kimsapi, kikin jawantak, familiapi, shukti kunawampi. Ajimi kanga kikin nyuka tapurina riksirina, kai huchakuna nyukanchi kausipitianchu. Chai kunata rekuchikunchi chun nyukanchi huchupikah kunapah, kaitaka nyukanchimi aji kutichina kanchi yadiusta manyashpa. Kajari pika rikuitukunchi kikin japitik tiek chiman ajikunata. Verso 2 pika itanin. Chay punja kuna pika. Kikinja ajikanata. Kuzkiyuk tukunayata munakuna mitianga. Manchanayakta hatun tukukuna. Diosta jamikuna. Yaya mamatapish mana kazukuna. Mana paginikuna. Diostapish mana manchakunami kanga. Rimakumi kikinja pi yuyak kunamanta. Astawan aji mikuitamuna. Astawan aji churanakunatamuna. Astawan tuki kusikunakunata maskan, shuktikunapika mana yuyanchu, kikin pagjami yuyan. Rimakumi chinazati, mitza runakunamanta. Rimakumi kuzgita kuyak runakunamanta. Rimakumi kuzgitaka imalayapsh ganakunata. Rimakumi kaimundu kaipachapagza sustari runakunamanta. Chimbapuri tukunchi asata apokalipsis pi rimakuk kai Laodicea iglesiawan. Kai congregación kai iglesia ka astawanka sustarin kaimundu kaipachapicharinakunata. Wasikuna, celular kuna, surana kuna, televisión, tuki, kaimundo kaipachapach. Rimakumi chinajati kai runakuna ka iglesia okupipish mitian. Mana rimakuncho kanjapi kaj runakuna jamanta Cristo tamana resikuna jamanta. Hatun tukushkakuna, paikuna jati ajinirikuna, paikuna jamantati rimarikuna, shuktikuna tapiñankuna, paikuna ka nin yukanchik ajikuna kanchik. Fariseo kuna, publicano kuna onshina. Hatun tukushkakuna, atirishkakuna, pita mana kazukuna, kariyakuna. Astawan piñukanchik tandanakushka krihkunaka, mana hatun tukushkakuna chukanakanchik. Katikpika rikuitukunchikmi, wasiuku piñukanchik familia pipish chay kuchakuna manajikuna tiashkata, verso 2 apiti. Rimangmi, yaya mamata mana kazuk wamrakunamanta. Ichayka, ñukanchik iglesia ukukunapi, chinallati kanja pipish tiyanmi. Kariyak wamrakuna. Mana kazu wamrakuna, mana respeta wamrakuna, imata mana rasuninkuna, mana harkaipa wamrakuna, kiza wamrakuna, mana trabajasunin, mana estudiasunin, mana sirvisunin, imata mana rasunin, paikunaka, kaimundo kaipachap, imat musuk zuksikun, chaikunazata maskaspa, chaikunazata sustarispa purinkuna. Mana kazu wawakuna mantaka, achkayaya mamakuna mizakikuna tapanchik sufrinchik, diusta katichunispa, achkayaya mamakuna wakankuna, mizaisungu wawakuna, paginina pagrandi. Agradecina por randika, kungari, mana yuyeri wawakuna. Chaimanta ya mamakuna, Dios ta mañana kanchik ñukanchik wawakuna manta achkata. Ñukanchik wawakuna mana manchayta charin ya Dios tiyorina wasipi kashpapish. Pugllakunkuna, asikunkuna, piñachikunkuna, mana saquen shuktikuna ya Dios pakshimita uyanamun yachanamun shamukuna uyachun yachachun. Mana tukikuna chashnachun. Tapurini ñuka. Imapakshi wamrakunaka celularta apashpa shamunkuna ya Dios tiyorina wasi templo. Mana hipawiñi wamrakunasa sino yuyak yaya mamakunapish. Ya Dios tiyorina wasi pika, iglesia pika, Dios tapaginingapak, paywan tupangapak, pay rimashkata chaskingapak, paywan comunión pikangapak mishamunchik. Shuk tiempo chikanchishka. Chashna mana kazuk, chashna imata mana respetak wamrakunaka kay ultimo punllakunapi kashkatami rikuchin. Ya Dios pakshimita predikakun, ya Dios pakshimita uyakunchik, ya Dios pakshimita yasachikunchik, paikunaka mana uyashunin, mana sakin uyakta, mana Dios ta alabankuna, mana kandankuna, mana sakin Dios ta adorachun, mana sakin Dios ta mañachun, mana uyankuna, ni mana sakinpish uyakta. Miji wamrakuna, kariyak wamrakuna, rebelde wamrakuna. Krihkunapa wasipi wacharishka kashpa, krihkunapa wasipi uyñarishka kashpa, pishki wamrakuna chashna tukushka. Sinchi rumi shungukuna mitukushka. Religioso kunallakan. Mana kaskata rurak wamrakuna kan, yaya mamakuna krihkuna kakpipish. Chayka shuk makanaku shinami kan, punllanta yaya mamakunapajka. Churanakuna imamanta rimashpa kay hatun ciudadkunapi, punllanta makanakuymi kan wamrakunawanka. Paikuna munashkata churashuninkuna, shuktikunata rikushkamanta. Bautizarinkunami wamrakuna ñukanchik congregación iglesiakunapi. Wakinkuna karin ima shuk ministerio pipish kaytukunkuna, shinapish mana kazushuninkunachu. Paikunaka millaykuna, sinchi shungukuna, mana sumak kawsita mashkankuna. Mana ajitukushu ninkuna.

mana paikunaka kasisha sumak kausaita mashkan kunachu. Chaikunaka rikuchimi kay último punzakuna pikashkata. Kimsa pika rikuitukunchik shinallatik shuktik kunawanpish hucha milli tiyashkata. Nikushkanchik ñukanchillapitik chillakikuna manallikuna tiyan, ñukanchik wasiyuku familiapipish shinallatik kutin shuktik kunawanpish. Shuktik kunawanka yanga hamikuna, yanga ajakuna, kritikakuna, manapish alli yachashpa mana alli yuyun yanga parluta hatarichikuna, chismes. Kaikunaka rikuchikunmi kay punza kay tiempo kunapi kashkata. Mañana kanchik ya Dios ati ñukanchikta ayudachun ashtawan tika ñukanchik hashutaka shimipi wichkashkata charingapak. Chik hawallami kan rimana, hawallami kan pita huchachina. Sinchi milli runakuna, mana harkarikuna, mana disciplinarikuna, kacharishka kawsay charikuna. Paikuna munashka shamun, paikuna munashka pishukshin, hatarin rukshin, pita mana kazun. Sinchi runakuna, milli runakuna, llakichik, chugrichik runakuna, wañuchik gentikuna ima. Mana chari físicamente wañuchin, pero shinapsh gentikuna tiyanchikmi shungupi yuipi wañuchikuna. Iachka kutin ñukanchik chashna ruwashkanchik. Umakuna, krichikuna, mishki shimi hayak shungukuna, alli apanakukshina rikurinchik. Imatapish kacharishkata rimankuna, maypish kachun rimankuna, mana yuyarinkunachu rimanapak. Imatapsh hawalla hapishunikuna. Mana ima sacrificio teruaspa hawalla paikuna yacharishunin. Hawalla ima pachtashuninkuna. Llakita apana, sufrina mikanchik. Y asha asha ñukanchika imitata charinamun chay tukunchik o mayman chay tukunchik. Chinallatik kay runakuna kaninmi, kay mundo kay pacha rurikunata ashtawan tikamashka. Mana Diosta mashkankunachu. Diostaka mana yuyarinkunachu. Ari, krikuna kaitukun, iglesiamu samu kaitukunkuna, krikshina rikuritukunkuna, pero ñawi rikuilla chayshina kaitukun paikuna. Verso 5 nin, ñawi rikuilla pimi, Dios taka alli yuyarikuna tukungakuna. Chashna kashpapish Dios imata rurey nishkataka mana chaskingakunachu. Chashna kunataka ama shuk ñawi llapish rikungi. Kaika manchana pagmikan. Kaishina hintikunaka, ñukanchik congregación iglesia ukukunapipish tiyanmi kacharishka kaos de charikuna. Krik mi kanchik nishpapish pero Dios ta negashpa kausankuna. Alli runakuna, alli warmikuna, shina rikurin purinkuna, pero asha punllakuna hipaka, rikuitukunchik, yachaitukunchik, pikuna tikashka, ima shina kuna tikashka. Chayta minikun apóstol Pablo, cuidarichik. Paikunamantaka, ladu yaichik. Shina kakpika kikin ñuka, alli mikan yurina kaikunamanta. Kikin zapiti, ñukanchik familia, pi shuktikunawan, chay huchakuna tianchu, charinchikchu. Kikin ñuka, alli wiji evangelio pika, katirana mikanchik. Dios pagja causaspa, tuki chay manaji kunata kucha kunataka sakishpa, chay manta ladu yaspa. Katik pika ñukanchik, alli wiji evangelio pika, katirana mikanchik, alli shunguan causaspa, alli shunguta charishpa. Verso 6 manta 9 kama rimakun kayuita. Rikuitukunchik verso 8 pi imatatinin, ñaupa punja kunaka janes shuti, hambres shuti, yumbu kunaka, muisesta harkashka shinashatakmi, chay kunapish kashkata willakunataka harkankuna. Chashnakunaka millayta rurana yuyllawan junda kashpami Diosta krishkatapish mana kati tukushkakuna. Achka pandata yachachikkunami hatarishka. Alli shungukuna shina purishkakuna kawsakakuna asha punllakunakama. Chaykuna pura kashpami mayjankunaka wasikunaman yaykushpa millay huchasapa warmikunata inkitankuna. Chay warmikunaka ima millay munaykuna shamukpipish chaitatak ruranaman rinkunallami. Kaypika rimakunmi mana sinchi kashkata, mana sapita charishkata, uyan shuk yachachishkata, chayta katishpa rin. Kaypi shukti yachachishkata uya, chaytapish katishpa rin. Katin urata hanakta. Ima shinami kunan kay punlla gentikuna, ima mushuk yarikpi, ima shuktilaya rokukpika chayta katin chayta ruran. Katikunchikmi gentikuna ima roskata, gentikuna ima nishkata. Sakinchimi ya Dios pachimita katinata, Dios pachimita uyanataka. Chinazati verso 7 penin, chay warmi kunaka, yachanaman purikunkunallami. Shina kashpa pishkashkatate willashkataka, manati yachay tukunkunachu. Imashina warmi kunamantatik rimakun. Rimanmi pandata yachachishka kunata yachashpa purinkuna. Uyankuna shuk yachachishka doctrina, shuktik doctrinata kashnami nishpa chayta katinkuna. Kutin, shukti doctrina uyarikpika, chayta kutin katishpa rinkuna. Shukshuk yachachishka kunata, shukshuk pandata yachachishka kunata, tandashpa purikshina kan. Ima pandata yachachishka kuna kairat uyarin, chayta katiraku, chayman rin. Kishpichi Jesucristo ta ñukanchik chaski horas ka, paipa huchayirik Espíritu Santo yatigmi, ñukanchik manka chay alli doctrina chay alli yachitakurka, mana tiancho shuktik pandata yachachishkunapak ñukanchik shungupika nitukunchik.
achka kunami yacha kunkuna chi pandata yacha chishka kunata imap paikunawan chima puranga punishpa chay pagrande kastompi dios pagshimi biblia ta yachashu janes hambres runakunaka yumbu kunakashkata rimakun paikunaka moises shina tugusunirka chay yumbu kunataka apostol pablo nin dios sakichirka ama kungarishun satanaska umadur krichidur mikan falsificador mikan mana uyashun nikuna, mana chaskishun, mana krishun nikuna, chipandata yachikuna pikakuna taka nina mikanchik, kishpichi Jesucristo ka Dioschu. Ñukanchik yachanchik mi kishpichi Jesucristo ka runa ichaj tukushpa shamurka kay mundo kupacham. Pero chinallatik payka Dios pishmikan. Runa shinaka ñukanchikwan rexichirirka. Ñukanchik rexichun shamurka, chay runa ichaj tukurka. Chinallatik Dios shinaka payka tukuita ruitukun. Kikinta ñukata kishpichingapak, perdonangapak tukuy ñukanchik huchakunata, y shinallatik wiñi kawsaymun pushangapak, wiñi kawsaymun apangapak. Rizanchik verso 9 kaitanin, chashna kashpa pishchaykunaka, mana unaita umashpa kawsay tukungakunachu, chay ñawpa chawan runakunata shinallatakmi, umakushkataka tukuykuna yachak chayangakuna. Kayka nishaninmi, chay pandata yachachikkunaka, chay mana alli doctrinakunaka, mana chashna tukipacha katingakunachu kawsangakunachu mana allita pandapika. Asha punllakuna kamallami chashna katinga. Yachak chayaringami. Ñallami kishpichi Jesucristo juzganga llakichinga sinchita. Tukimanta yallika kunanlla krikkunata. Espiritualpi wawakunatami chay panda yachaykunawanka muspachishpa kawsakunkuna purikunkuna. Ama paykunata uyashun. Ashtawanpish Dios rimashkata uyashun. Ya Diosqa paypakshimi onmi riman. Ama rimashun kaita chaita nishkata, hintikuna puyasachishkata, hintikuna rimashkataka. Hasta un piñukanchika, alli shunguta charishun espiritual pi rimashpa. Uyashun, Dios pakshimita. Wakichishun, Dios pakshimita. Chinallati alli mikanga kaipinina. Ama domingo kunallata, ya Dios pakshimita paskaicho. Ama domingo kunallata, ya Dios pakshimita uyagrichu shug yachachishkata shug uyashkata. Kushimikanchik ñukanchik ya Dios pakshimita uyashkuna, achka uyashkuna tiakpi. Shinakajpi pishkuyashka uyak. Kikinllatik mana ya Dios pakshimita paskajpi. Kikinllamantik mana Dios rimakpika hasin ima mana tukungachu kikinpa kawsaypi. Domingo kunata uyashkallawanka. Kikinllatikmi Dios pakshimita paskashpa sakina kangi Dios rimachun kanman. Katikpika ñukanchik evangelio mantaka llakita apanakanchik, sufrina kanchik. Chayta rimakun verso 10 manta 13 kama. Hawapacha mañanka llakikunata apana sufrina ñanmi kan. Maihampish Cristo Jesús manta mana sufrishun nij. Cristo Jesús mana sufrisha nijka, mana tukurikama katisha ninkunacho. Rikuitukunchik chipandata yachachikkunamanta rimashpa apóstol Pablo kanin katirana kashkamanta ya Dios pañampi. Timoteo manta riman paika mana panda ñanmu rishkachu paika katirakun y paika alli Diosta sirvikun, alli Diosta katikun nin y chaypi katirachun mi mandan. Hasta wampish kanka ñuka yachachishkata, ñuka imashina kashkata, ñuka imata pachtana tukushkata, ñuka shina krinata, mana utka piñarik kanata, kuyak, alli shungu kanata mi katirangi. Ñuka yachachishkata, ñuka doctrinata, rimakun kay Antiguo Testamento manta yachachishkata, alli conducta charirka, paymi karka alli katira, y katikurka chaypi, mana katina chukanchik pastorta krishpa, mana katina chukanchik ciencia krishpa, usug yachachikta krishpa. Cristo Jesús ta krishpa mi katina kanchi. Mana krina chukanchi ima kuna pipsh. Dios pi mi krina kanchi. Alli actitud kuya ita charina kanchi. Y a Dios pach chinarati shukti kuna pachpish. Kishpichi Jesucristo shamunga kama chapashun suyashun. Verso 12 pinin kaita. Cristo Jesús un kashpa. Dios pagja kausasha nikunaka. Tukuikuna yakikunataka apanajatagmi. Tukuikuna yategmi. Alli Dios monashka shina kausashun nikpika. Yakichinga, yakikuna shamunga, piñangakuna, sinapish, kashkata mashkashun, kashkañampi purikushpaka mana ashtawan hatun llakimun rishunchu. Ashtawanpish, chikan chikan doctrinas kunata mashkashpa uramun hanangun purikkunaka umashkami kangakuna y chinat umangami achkakunata. Ama sakishun shinakajpika panda doctrinakuna ashtawan mirashpa katichun. Mana alli kiwaka, alli granuwan wiñashpa katingami satirishkami kan, shuk punllami. Kishpichi Jesucristo chaitaka pichanga, chikanchinga. Hasta wampish, millaita rurakuna. Shuktakuna ta umakuna ka. Ashtawan millaikuna tukushpami katingakuna. Paikuna kikinllatak umarishpa. Shuktakuna tapish ashtawan umashpami katingakuna. Chaymanta ñukanchik ya Diosta mañashun.
Y a Dios a ti, ñu canchigman, ayudachun, yuita kuchun, yachachichun, rico y tukungap. Chikanchi tukungap. Pandata yach.